0: fit gege ti fit da hoda hoda le ti you know you bro no do we ne le amado mnu we ne de me ne blood yo fi ne le ko jakwa monje
1: yo jakwa monje
0: yo jak
1: dog we
0: ne eso si wo anu gbele ya no we ba mi de yo ne do mi do na kun le fi ne le yo ye kan ohun ko le nu metan mi na le foto ko bla le foto ko nu me de jiro me ma ko se ya bo e gbe wa ye hun ko don we kete topa ton bodo si se we alo e gbe wa ye wa ti toko ji bodo ko mo nkan ton se o sakari
2: e ni tun do jile alo do machine wa mo nkan ton lo te lo be na ko alo nu fi enire e no sin fi topo fi no pode le o le fi le na no be we ma ho me pon ye no do asi e ton wo zo bo eyin we ma ho me foto le e no po se fi le se do me gan atavik de le gan abitant de le gan
0: bonu ile mo fun ti pe pe ni
2: ile ko bo jawo yo ina ho kai pe di wa ma enu pe di wa ti o me di le no le bo wa mo le bo so apa mo wa bo e on le bo ti de nu ye wo
0: fi na bi e ka ji ene fi le bi ka do na ya so me
2: won
0: kata ji
2: mi do na ko alu ye
1: o de no lo to gbe o ma do mi do ti ri ndi ma do violence no ko to e ton po we no o alito iwe do alito e to gbe o ko e Boa di dogwe. Un fie ni o le o. Nui do ye mo me de. Bo me o nyalo ta kombo be ye o. Ye no no. Ye no ya. Ye no no. Ye ni mo duwe.
0: Ye ni mo duwe. Keke ye mo chobo. Vie to kujodo. No kujodo. Bo no ma sokpe u. Bo honron to renfile biya o. Vie ne le o. Ye mo alikpo won. Ye no je yi ji.
1: Amo ye sokpo.
0: Ye no je yi li ji. E ne ye no
1: la lo temblo. Be ko je do apu do apu. Je no vivi nu ye be no continue.
0: E ne.
1: Lo nwe juro ye o. Ye no mo bibu no du.
0: E ne.
1: E ka yon mo mi nan no. To ho me a.
0: Vie ne le
1: o. Mo no do alito a.
0: Geke kaduna yin nunde me. Nu ye si ya so me o. Geke ble do takade su me. Bo nu yue do ye si desu. Amo ye o. Kwe le nume ton. Vie ne le o. Ye do na ho ye so. A hosu do e tomble we. Mi lo, de mi kpe wo, mi do na blo.
1: A hosu vi blo e ta, un adu konu bo na, bon ye kame. Bon adu konu no vi mi ton. Leokadi, imakule, wesino. Dintro di yon, e se chaki ro po do mi.
0: E na cheni.
1: Ma yo yin che o de vo se chaki we. 2125 se do. E na cheni we. Non vi che le, no 01-97-85-86. 47 di na ruko nu
0: so
1: mayo yin che o de vo se 1625 sedo
0: ena
1: chenu mi kaka fi emi hen si o mavo mawo ena ze wobuo buton dogo menu mi bona do nu mi do nko eni o de nha bi sese yo nko eni de nha bi sese yo do kan lo metiyan mi mo 200 26,160. Chupa. Bonado novi devo se chakiwedo mayo inchiu. Se chakiwedo.
0: Mi tokweni kaka, mi tokweni bono.
2: Mi ando kundo alo kudo nuvo bonu.
0: Kudo tite.
2: Ganji. Bonu ena kalo nu fi teme enele bonu ena si hu we mahome di me bidon. Do eno je nupo e ma je eno je mi si onu ton ko ton do e do fiya
0: e pe ti yan lo fi le so do akwe bi na so ba so me a lo e na si we ma mo kan ji utu bi na to yun ranu da so me utu e ya chi pe bi a
2: nu e do mi de jine sin ene le bi se pon ji a ho
0: so so de bo se
2: pe pon mi gbo le bo ko a lo nu yon le do apa pe ene o do me
0: mi ka ta ton nu to se mi le a re
2: e bi onu keke do nu keke
0: a lo mi mo je bo nu keke da le ton ku mo ene tata jina
1: bo da bi o toro mi to le do e gbi ti yan n bi o mero kanu ero me bi we no se a mero kanu le o do alo itan ruzo alo ma utan do kan e lo me eni wa dagbe nu me ma do nde a me o tokudo no kudo eh ero le plus demini me ma

0: chacho.
1: Sabe di que ta we lo ele ko ni bo be jan le wa kwa. Mi ana izo wa we. Ta ma mo ro kuya ro ta tien tien na ko vie lo ya. Kuya ro ta tien tien ne kanji. Mai mo ho e mo mi te de su asu no le ro te. Mi de de su e ro asu mi to mi de su a che pa me pa che e. Lo le ro asu sen ta mo ru do nu me ble ble. Me ko we ko ka.
0: Chérie,
2: chouchou,
0: tout manger en nous mi bleble. Tout mi glutu glutu pa.
1: Eh, au fier mi nous j'ai pas grandi wa yene a. Bon moli kunko. Eh si eh. Eh oh eh.
0: Nous quoi là dans nous mi. Mi le quoi mi te quoi le fier. Nous eh wa mi de bon choco yo pe jol mi boy je. O asi che de go kwile. O mi kale fon mi kule wa bu atapa do mi e bo nu jo mi le kwe pe.
2: Eh Maria zoni hunu je ka so mi ka mi je so chiro mi bo gba hunu ja ka ba mi gbe mi tan bo fi
1: eh o ja we o ro ti pe mo le kun ku eyin ni a a ja ran pe ke no pon mi adunu ka abraham gba ka ipe o ya wa tongo
2: nso
1: eyin lo le we mo ro ti ni le po do mo le kun ni le po wa raduwa
2: ma raduwa o he e ka tiyan
1: ti e ti wa mi de mi ko tesa do na bo ko ruru e
2: e kan mi mi lu bo agbo mi mo ru to mo ho egbe ton je mebe ara kan ha ha mo tin bo aton fi ni tara kare
1: ani baro re kare
2: mi ka to bu we
0: chérie
2: chouchou
0: eh no lu ba kere nu me nere o
1: mo ena ena bo ni do mi an ba ru e
2: ya ne we ka du we ka di via
1: me o ku yon da o e ma na to kon ka no ton fu re
2: ha re ne
1: e wo na we gbe ton le we ma yon da ne
3: ta ki lo ko
1: ne mi ka wa ko to e ta la me
2: ba ka du bo ku de
1: eta la mi to
2: agbo ara on
1: o na we e mo bi oko me ba ka ti ran lo fi e de ka ka do ko ra pe o mi ai e a ko de bo mi ai pe a mi a fo bi a so ro ku ba ru
2: eh mi aduja
1: ai enewa mi te fi di pun bo on ere
2: da si to ere ko ba je ere don nu ko to me
0: si mo wa je nka bro ro
2: ha e o ko ha e ta o e ti e do ka re
1: ani do ka re
2: sa gbe to ga de we
1: a ton a me
0: aya
3: bon sabra o ton tera kare atuoji e tera re ka atuoji lo san to ji bon yin ma danu

0: Ere meche to patoro mi to khoto me sono ya kidin bona to kuro kuro mi to e kuro to jiti lo kuro pichinu khoro kete to pato sin ku do poto pati bu mi to le pairo me jena chen mi ngwa ka kho me popo mi to mi ofi bo mali mali me tionu we so mi fio mi ate ko lo son mon ko ton taku bo me ra kho mi to mi ra ro tonu si ya sin kuro
1: na mi de bon da go chi
0: kede si ya
1: mi de wa
0: mi du kede
1: san ya ton
0: lo ko jeji me
1: o la san mi ko se ko do hold on with Kate, Topatno Bodo Hope in Tobito Sile. Mina dog been soon put on when on the two new wild lebby wee, put a gun cook home of in Colo. He did not toji. Passe, no promme, mina don me do a super sicko, no hen of bome, a super sicko, lay see no bunyoy, no kind muhen and no climb remain with hen and hetagua super sicko me as a wear buwea, while on my wear, mina can do no, I know very pretty.
0: Ere bon na dama ji mera ko bidama ji gbe o o mi akenda super sipo o te ngbe jude si no pelu me inu kan inu le lo na khame mo ko ton a lo te kai so zan lo mo ko ton wa ba me le si blogbon lo bo o de mi hemia no gboru pe pe na farm yo eru me wule tetin ko ni nu o mi da ma sin to pere lo ti me ji mi na be sin ko mo ko ton ja sin ko
1: mo ku do ho
0: ko en kuro
1: eru asupo asipo me ma tun a na fe do fun gbe mo po nbe na yin do jogboro me po nsin ho ye na do mi de gbe yo ekan sunu ekan yonu bi sunu e si te boro mi na dasi yo asi di datan wi ko ye so gbe be si te boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hen yonu yonu e si te boro mi na dasu yo asu di da kan to me so gbe be ro mi tin mi na dasu wa lo de we ka dasu Walo dede we na su home. Walo dede we yonu horbu no e na su kwe. No so mi kran ken do nu lo we gbe din o ino meji. E ma ve tun a ino pe duro meji. Tagba ino na su pasi po tentin. Nu ya ino ton lo su pasi po tentin bi we yin bo, bi we yan sesin gbele. Bi yin bo a. Bien c'est à
0: Odo mi de je che ji tan do yo po ro ton kura e ka kan do to elin tin tun le na gbe ya
1: da go ti ga e yo bi ko do yo fo ma do
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me on mi na besin wa lo e sun do po hen nasan do yon di da san kin kolie wa la yon do po hen nasan da su di da sin kolie lo cho e ka hen nasan wa lo ene chubo nun do yesu me ka hen na do tagba yin bo e na o san wa lo ene o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu konu kon ton die
0: photo ki dirie me
1: sun we cité bo pon yon lu po kaka boro un yi wan we na da we fon gbe da we mo ba a fo yon fo a cité bo mo to ko no po sisi da ho re ku do fine bo mi ko jinja yin bo ko to mi de bo kon mi de do po bo wuzo asupa sipo yi nunu konu konton eji mi na besin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi le ton awon won yi mi ton si iblo kan do po gbele a sunu do na tun nu no fe yanu e yanu do na tun nu no fe nu sunu e ewe sun ba su pasi po ta ile le o kicha kicha pe nu ti da yo me ho le we nu o e ta me dio kicha kicha no ti e kono ti so mo a
0: e no gbegbe so mo
1: no gbegbe so mo a ni utu e mo kon gbegbe so mo a mi je eyan nu gudoro me ho le we nu o e na blo hwe nu no jeji ti o nu asite mo ron pe yan nu ene o lo gbegbo na plaso aro hosa ako ya mu ho da ni e me ho le no do yi gbogbo inu padali sani le no no gbon na ton ho me le ti gbe ijujo edo wa lo isan le si toto gbe si na ton gbe ya ko nu ne bi pipon e je jinu o kudu so ko mo don si asi date mo na da me yen dion mi kon so no blo mo
0: si o blo mo me
1: woron bron si tun ju jo chuno da mi ya lo e ka ti mo yo nu mi na o da mi le bo je po ju ko o mi lo na do kun kuku buru na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun tenton me yon nu ma tun tenton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu gbo e sunu hen na blo sunu yonu hen e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yonu do tenton me sunu do tenton me wenu e kokro aswo kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun si yin fi gbere o do emi re na kwasi
0: we na pe wi gbagbe lo isu ko do yin do me anda su kwa kwa si ran leke me ra kwale pe hoji ha mo nkan ton ya ko mi so mai
1: asiyo ma o ma ka do lo pomo re no hu ni iro na leke we nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun si leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yon nwa do do khosa inu sisi we yin ba ryan na si bo tun ton toy no ne bi huyo ananu pon le ana ton gbe ale ananu pon de bon de ne gbe an blodo petoro ko gbe bo hen na do sisi na di de su yon nu lo mo na cité mo ando en ndo asu asu ti ro khoche sa ndo sisi en lo na do ni asu ti o e blo le ni yo eno yon ku che me bo na tun su ton en yon nu o ma tun su we na Eme wole yi si vek bide ya. Sun nou lo ma ton su wene le ye ya. Ye si vek bide ya. Ede nou kike yi sun lupo hen yon. E na kena siton yi. Ede nou kike yi asi lupo do khosa yon. E hen na kenu asu ton yi. Ba su na doa su gbe. Ba si na da si gbe. Edo moni ye tun ye desin su wo. Ye na ve. Diyon. Sun nou de le konting di moro. Emi le mi na kwa si yo za si kuko ou.
0: Emi do, emi do. Kale wiko e la sume ou.
1: E ne. E si tombo a hwen we jule. Na do. Tro ak bedi mwa ke nde ou a. E do. E si tombo a yo. E bo wala san a biye jule. E do. E me e wek pache nwe de ne. Lo yon lo ka da chet. Nwye debo so a fine. Ben yon wen yon ba do bo so do fosa. Bo ka so a ton so ton. Di mwne a so anon ben. Yon nou lo moun. E an do di yon, sou nou e sou nou do yon, yon lò moun san se de ya. Yon tou an sou pa si po din bo, yon nou kohota o do jere kon pe de ya.
0: Abi?
1: Yon nou gon nou ma wa so yon tou nou ye de we ya. Yon tou an sou nou ye de, sou nou wa nou so yon tou nou, sou nou yon nou, yon nou na yon e do kome, yon nou wa mi di e ka yon ti ya.
0: Pe vye
1: de,
0: an nou blokon mi e me, sou ma yi.
1: Yon nou lò, e yon sou nou, yon nou e na o do moun, sou nou lò moun yon kon wè ton kou e do na yon kwe be. Tanda. E ka yon nou wè blò nou bò. Po sou nou do a, nou nè a blò yè si blò kò chè sa o, e yon nou nan sou nou bò, yè ke chè chè chè chè, te wè kan do mò, pè de. E yon nou lò mò de bò. E yon da sou nou wè wè an sou yon tou, nyon nan yon lè chè kò sa do nou yè a blò yon, yon nou nan yon lò, a bò yon nan do gbò do yè mè. E nou yon do yane yane kbe mè.
0: Mè.
1: A mò kou jè mè. E mè do mò an, wè do do pò nò si li tou a. E nò si na fifa. Lò o da gbò ti gan.
0: Lò wè lò mi a lè fò blò.
1: Mina leko ayi eyin kwen do me pa gbogbo hen no hen gbe
0: ta mina kan kletu mina ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji o da yo bo no meji asura da sile yo asu ero asina da yo no ko ba torun ndi ndi lo ro mo ro meji ewo yo po ye tin dagbe njadi yon a lo le da si ton le le we ro no re ton bo mi kun ka so ro mo nkan ton lo yo kon metin o ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi o mo ro meji keke no asin mi me sun e ma ra si na da e kan ji so ita yi de no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita agbo bi na uri me lo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to jin keke no sin mo nkan ton wo so me no pa fo mo nkan ton de yi flavo chu mi na ti ho we goji
1: o uri bo dupo le o e ne o yi te lo de a mo kun je ho do nu le mi a wo ye sunwa na su soda si ti da lo je ti cho ye na do uri yonu na do uri bodu e na kinkin po mojo do yonu kere we anya e
0: le do sun si apa ko ta
1: e do sun si apa ko
0: ja in te ngbe ju to
1: yi wan we se tem won sun le lo ndo
0: kan ji ka di me tun era do bo pe ri aya
1: ko yi ka do se tem o yo do bai de lo mo pun won
0: kofo
1: kofo
0: e to si me ni
1: le lo no jako o e ka yin de boyon e no hen gbe
0: gbe san me tome lo yesi me pa ko so mo nkan ton atan ton wa gbogbeto
1: lo yon nu adon yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to e bodo asuwe mo yo bare ale ko bo ju edo gidigidi so e kwa pa lo gbe san ton e ren nu gbe lo gbe san ton sun nu adon ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku lo ji to e lo lo wa afin ti ma lita ni e hore lo bo ga je gidigidi yo ga mo yo jaki gudo je wa mo ile kun bo ko de so de ya yan e taka wan mi alo wa uri ka mi anapo mi nu ene do mi ka de yo da gbo chinga gbo en ko do bro meji ekun yin asu pa si ko si hon do me na niyan bi weyan se o bi weyin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon mon no aje lo o eno ayi nu bo no henu gble bi hui bo ina yeme wele ina o ba tenpon kaka bo na gbe jedo ide gbla me bo na gbidon nwe do suno de na se suno lo na do nwe do na se tantan abonu ye ndo mi de be ye yanya iyo eso won agbe na do fine won yon won na o sen suno kaka o bo iho bo di kesi ni bo iho suvio suno na se nwe do de gbe dia kafla bi na son suno lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo hen na no hen we na
0: o run da gba pa ye so bi ta won
1: e blo kun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na ye din cho e de su ka yi wan nu yon we ne bu pla so ro khosa
0: ba po ton kare a ja me doji
1: e an se so won pe na ye na do e de do fine mo se do fine do clan se menu mi yon su yon no blo nu wa pe se re de bo e hen na le ba yon nu ma yon de pe yon we ne do wan ro to ho me lo ganji ma le san ko de o
0: ma mo ro me ji ne wan yi
1: mi wan na bo na san ko de o ganji bo e ko gbe kan fe mo ni wan pe na se ton bo nu yan do ni le no hen ne lo mu wa da pa ne de we mo je oyun su nu lo na mo do yi wan nu yon nu o ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon nu o ba ko ka le wo ko yan nu po e na o so e de su obi so joni on en ye yan yan ene do e de bi ofine po po dialogue be san e to me o henu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine asi ye ene le kon bi ofine amoda sunu po yan nu po do po e da da e de bodo kon to po yo atin yan nu we me de yin sunu cho atin kwin do po e bi

0: pour ingbejane do wenwe e do kijane mi tetin bo kon do ko made a basunu kike asiu asinu kike asiu yo dagwede no wa fini ame
1: fita bario usiza dagwede no han
0: o sa dagwede no han lo fiene bo le kon do ko na de bunan do mi me wele kon do po wena mi tetin bo mi fon le o mi na jijan bo to gbezan mi ton ntena blo mi kareti ne nu a jodi we mi no wa so de mi no wa ne mi kade ugun be igun mi na tutu e mi de yan ne yan tete ugun nu e han yo kade yo asura si na mo boya asida suna mo boya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbo do ye ne na ro fine na do mi blu tantan a fo yon yon nu o he yan do ine wa suno pe bo he wa gbe na ne wa suno ko yo e na do de blu ka bo suno na tu do tantan e avè do sun wè nè yu wànou mi a wè si. Mwa lè si te wè lè di do de fokon. E anon si te tro nan di mò de fokon. E si te wè lè di do de fokon. Nou kpo jen alè. Nou kpo jen alè. Hon. Mi na so. Ni lò ton bi kouyè mi a do. Nou kon konton wè a sou pa si kou da yede yo. Konton kpo do nan tin. Bo yè do nan ton ju jon yede. Lò cho. E wè son bo. Mè ho mi ton lè yo. E jawè yon nou dagbe yo. E nou ki jè kpe dokpo nan. Yonu le yo ina dan ka de tin yo yonu ne yin pe ko mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me bo na fun atona mo kon tin me a reon anja yonu ne po ko sin sena klo ko po sin kon to po na le bo yon na de menu kan ti tu a fo clean de na lu fine bo a fo clean we ne lu fine na bi oro fo di we sa bo yen fo clean we ne o sin fine ba yin po won
1: fofo
0: terenji na do
1: ali na vonwe
0: ali na vonwe lo amanka tuwa vedoro ko epopo sin sekun pele wesi ma do ikun do chance nu mi o mi deyo nu bi pele mi deyo nu bi pele bato nu e lo fine boro nu ene onso e ara moto na ko pe e na yin seto eme yonu cho ye ene e lo do ton bo kan se me mi na son bo le kan do ko na de na yon bo yon na mi na bro na ne e no ja yonu ta pele din chono ido foji kun alo yonu ja su dagbele din chono kan ko be ondo a yonu ne sunu ne na dade yo se to si sunu webe akaro sunu ko yo atan ido na gbo ye die sunu ona yi wan we kanji yonu de fo le kana wa yonu le fo ni na wa yo won yi asu to na donu yo e na donu yonu a locho won pe na alo yonu ne na site do gbesan to ma mo do meji hu iwe do fine we son boy ma do won inu emi le ba pla mi le do fine we
1: era li gron we mi
0: e da li gron we bo na site le o do tutu e nu oporo zoga me
1: abi
0: tu a ko mo nku je me bi ku iro tutu e son ba kon sun ne da me
1: o da mi na ka ke
0: bo ta sun ne o kan ji ti de o nu ne a ko se be nu kon yo le ko na do to ko fi din e je ko ne nu o amo do fi ti fi fi je na nu ne na gboli ho ya lo ewo son bo pe toro na son da ilu medenu aye hon jawe so yi hun nu e wa gbe me fi ebi huyo nu so le mede asugba si ko sin kan do po nu nu do po o atin si sin lo po eyin bo na nu to lu po nu bo na gba se bo na do se bo na do sin sin bo sin sin eto na yon amo in kan do po ma de lo ko do de me an yon na no wa fini pe de a lo bi hui no yase a lo cho ase we kono wa yin edu tato a lo buwe no yin edu tato lo no hen fwa yin e gbado bo e de u kakabu nwe ma omo sebe fi e na gbon lo bo na glo nwe ne ya o e na kija nwe ne oje we su no lo di to yon a je fulu jere me e mo te bo kwi gbe yo yo sozo ton de ho na imo de no kakamu na imo de yon no lo anfe turo me jimi di to mi e mo de fo be na nyon wene yasi pede e na kije me cho lo cho no de lo cho no kije kwa e o aliene na so ade yon aso aliene on bonu mi tamindi yo le nachi le nachi le nwe so e yin se tu su ne e non de le lo de tono yin me de su non sin wa lo ma yon bo se me tono jo me do ba liye ja ma gbon ayo ye yan e na no tun e da aliene on ji ba fi an gbon bonu na yon e na lo lo te hu yan gbon agbon ni an yi ka e ne on e yin do wa lo le ya no san yo le e blogun le yo le we na yon amun kun jeme hun kon do po sunu ton boyan to po nu dagbe weyin o nu fifa le lo kwento ni meyo dagbe no wa yona no wa
1: ti ko ya do ko to fi be fi ona kam ye me da ko wendo me ti me tun do me ti o me ko ko sa fi no kendo o asi o e ha fi o kendo mo ko ton le kendo bu pa kwifi bo e mi gara ikaka fi mi de asi o me no kendo mo ko to ko ne ai sun klebe mo ko to fo gulo ko mo no do dai.

0: lo nwe mi te mi kan kan bi e pete mi a ho in rete mi ko do bo da lo vi ene o asi o ala vi na bi e ka do abi e o di ala vi ko de ken o ya a pa fi ne o me la ho na ti me pere bo mi na mo to ran mi kan bi mi gbin ja ko ene me la ho ti
1: mi bo ku do nu kan bi o me fon gbe ne o fon gbe yin be no do pon e ti hesi bo li a fon don e ti e di hesi mu fe bo li a fon don e no do bo ala vi ene o e do bo de da lo vi ene no o mi no pon to pon mo na pon de ro bo ano a lo bi ene we re we ndo meji a do bo nu peto beto de wo de bo hen na do bo ene kru ton bo gba un bo tun ro pe nu a dudu e mele fo hen na e na gba bo ene we so no a lo bi ene we do e hen sien sien de so mo surtout bo yin bo yan ya be do nu me a son de be do nu me peto de bo hen na gba bo ene ko ya ko do mo mo do eh bo ene yen do je nde so si pe o gbogba bo ni abo ni aso ni eyan lo me ne gbogbo lo me jinde so si gbogbo gbogba I love you anyway me le bo kan na gba un fon bo e mo be do I love you ne bo bodo bo so si kan di chan chan wa yi mo lo won wo zo bo ndo khasi bo li a fon e yo asi o inde bo e mo si kade o mo a do to fon bo
0: tan ti to kan ti
1: asi o inde bo e mo si kade o bure mo a lo me me bi do mo je me ton a me bi classe ikon a bo si wa ro na do do e o asi ye o buruje na pa tin turu o e so boton o fi so ro bo a lo vie ne do ni a lo vie ne ro fun bo yen be tutu no ra pe o boro bugulo fe tin do mere fo pe bo hen ra bo bi kan so ponson ro po a won kun je ko do ni ya o ma na pon de o ton ro po bo no do fi do boro fonu asi
0: kan ji ton mi do
1: me na o da si gulo bo do tin gbeju ton bi tin bo nu bo e hun bo de e bo e gba bo de ma ra si ton asi ku pe wa
0: mhm
1: chase yo ni si hun bi be do ni bo e no hun bo asi wono pasiko abon ku je ko do mele e an se ro ya durun me ba na ro bu ogun de ka be pe ta do asi ikon gbere a asi ko je na yin ba so ikon hunu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo zo wono do fun gbe mo ko ton le mo do bo I love you ne we do I love you ne we do yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon ku je ko do mele a e mi ro mo do tin yo gulo de tin bo me ona bro gulo tin ba yin gulo pli gidi tin ba an do bo ana do nu pe to ti mbo e do gan hoho ku de so anja so ton si ji si bo ga do le e turo ku so aso ton ku de su se ji ji anje si do gulo e ne ye blue e lo bi ene mo ra hun si ton pe dia abon ku je ko do no
0: kan ji
1: to fon fon gbe we mo bo mi no do bo lo ti me ka do be na ti me nu mi abon ko e ro e ro bo wa lo bi ene e do bodo kon hon ai mo ya bodo hon gaji lo bodo fo hen na hun de abon ku je
0: bo o ta o no le mi do ku ti lo da ti me to na ti fun pe o le chi bo mi te po lo na o mo je me o bo ipon ko du do to lo pon le klemi to o mo di do bo mi di yo lo mo kun je o ne bo na kan bi o ta ro me chi wi le ne tin bo mi o tun ke du ne ho ho ro ito I ka ro iko iko di te kai di yin sun kle gbe ndo I me bo di te kai yin sun po we o bi ro sun sun po lo kle gbe nka piti a kle gbe ro do ko ro po to ka we no abo ko yin ne
1: kan ji mi bo kudo nkan yo me ma na pon de otan na na pon de otan tin aze wiwi aze ton du le mo isan di mo wa nto me o dudu ton do bleun lo e gbanu yo dudu ton do bleun mo lo fie de sin wu de de yo ni de yo no yesu me bo wa nu pe toron ndo de yo no yesu me bo wa nu pe toron asi wono iho trome buno iho trome azino ze seme tambun wanu kha buno ze seme tambun wanu kha amu kunja ho dona dina lo asio esin rubo do asio chi nundo afo wiwi medon ndo nwe do asio chi nundo afo wiwi medon be janwa ha ube jinyo le konkozu no nyafo euro we na nyafo bonu wa ha witon ka sin rubo azero nu wa ha we jinyo e si bo nu na ti na tun kan we na gbe san e si en hubo bo e do nu e din tro din me e do flat no fin tro din na flat no din tro din lo a se obi kan piti piti mo bo e ko hen na mo do en bo nu e e bro nu me e o bo le o e do nu me o ti onu akan mo nkin ga se si won won ye ne wo e fe o e yin e ti nu kun ma mo ja fo wi me si ne lo a se o na wi me bo gba nu ko bo ndo nwe da si ona wi me bo gbanu hubo asi bo to do boro ponu ele jin ba gbale gro jin on era hun se iso ndo nwe bo to do boro ponu ele ba gbale gro jin on era hun se iso mamur a me ye sin nje no gutu ton ti o nta ru bo ni afrije nje asi ton le mo esu we nu po o hu gan po e awa gbo so inu kon ni le yo pe bali po yo e je na le ko e wo so bo asi no do kan gbeto le pe na wo pe wo ko ko chue ka hen na wa nu ka me ni no ye me bo wa nu ka me e sin e inu fe o de inu do a nu bo da fo wi me lo pa le bu no nyi me le ko no nyi me no hu bo ekukan asia ase ukan bo asisi asisi ubo to nwe amasi hui mon kunje wa petoro bo nwe dia han ikon ha na do nwe jiro mi e do bo nwe bo le flasi peton do bo li chuna do yin e do bo ne bo le fla ase to kan do gbedia wan wa pese re an do gbedia wi me fi na de punanu wa tu gbe do we nu gbe do we kakaka buna wanu ha we ni ase reno bi ho ru po sa ti mu na to do peta ton mu fini tro ru si ndo mi do ase ena bi horo po sale ti mo todo peta tomo anado na se to le di be na gon ko tu e ma tun we si fi de chokan ba in ko tu e gon yeme ena ba won le win tu e gon yeme e gro e si gon ye kan ene me kaka wa isu ase to de foro kan to nu tanda bora mo nu ku je otuto ma sa padu otuto lo o bo to ana bi ba ndo bo to di ne ma tun ko tu e ma si do bo nu e pere e
0: he do na tun ko tata
1: na ma tun e ma tun ko tu e si do bo nu e pere a fi nu fi pe bo mi de le bo nu yin de be yoro nu ba se nu e nu e ne ka do na se a nu e no yoro nu yin ho gbe ni a do na se a san nu a ma do nu a ma do nu a fun ko gbe ni a si hu se a se yo hena wa do tu lo bo be an so bo do nu me le bo nu me ma tun me nko tun a si do bo ni pere a se to ka hena ko nko tu ma tun o ye kan reyon ine me bi me kakao asi wan da se tora oni ina bi reyon tu me kabona na su me de ro kan tu fi tanta bo janwa do be wan dwe mo e de lo bo e lo ma ka su me de ro kan tu ma si wan do ya e si su to ko e si su no ko amoro e sin ya pe to e zon re mu a ma mo abe go si fi mu e si te sin bo yo to me lo mu ku ho ko be amoro e
0: to ke si ja
1: ku asi o e si en hubo tegbe asi e si en hubo tegbe pour une époque du double mon dieu met ton lene rondo yesu me wa nuye nuye meilleur de obo de bla boku so de aloe brundi tanta chi wa niro e na so si gbaligba alogba bona pipe we bonu bi ha we tewe mo si hubo
0: ho e bo o ho ya to gbe me to me ho le po bona ro ni ku do bo to ni kanado asi ho do mi di tin o ya ri ga fi ya iso bo mi kan bi ro me ti ase o le agbe aji se da ko sin aji tame ai me du ase o tame a son mo ko ton ton pe je n pa ji aji do mi me me ko le ke ron mi do bobo o mi do me ti pe to ri ko ro be ji mi e so bo ton mi bro le o ro me ko me ho lo no a pe ko me so le ase sa le
1: kanji
0: i we na nu yo e bo ton me di ka bo fi mi a je ti o ji tele we
1: kanji
0: do pe kulo be kan lele enu jara hugbe be no penu pe so atoro meji ma wa mo bloli
1: bana nanu le o
0: bana wo le bi be kono nanu mo ko to mo je o ida si sa mo ko to du ka ka fi mi adi ti mi adonu mi eneji bo nya wa fi ai so mo no e o e mi kana wa bo mi no ken to asio uno ken ti uno ken ti wo fi te mo e ka go sin ta wo so wo ko sin anji mi ku mo to ra o bo mi ra ko do meji fi mo ko sin anji la se de so ko sin deji kasi sa po je npa we ni na ti meton e wa ra ti me o apon di na ti me gbe yo ai nu ye ton ti no be ji e o me ne so ho ka mo to na si on po lo ke n mo do ko to kaka e wa lo me ji amo nya de no wa mi kon fi bo emi nya fa lu yi me ka nya he no wa mi kon fi be nya fa lu yo be ra si pa ku yo ko jo ko gbere ma ro mi o ba lo yo en ko mi to ah e tu me ra ho ya e do yo me ri ma ble me ri o peto khudo buru no khudo adi wa kun yo ra tin gbanu akoto e ma ka mo dun defini abunu ko ewe ni be bi me mo gbugba yo ale mo tun adi ti peto aro me ti ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi we tan ti wa se wa ni ji e ka wa ri ha gbe ji nya edo nya yan asisi yo me da ni we le yo ni ndo po di we kun ti mo di o ti fi o ka lo won to ho pa pitu ta emere igbe o ro iho la te ngbejo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apaton ji bona ba po ko ipiti a mo kan le ni hun iru wa jina yin be dai kakakakaka e me ko le maru isia ku sa ton wa je ya ti pere pere eje ya ti pere pere o eje nmo nkan ton eje ni le di khleji
1: eje nmo na khleji khleji
0: ati wa kon ni ga wa pe mi re kodo o ndi mi ne me na yero nkan ti me lo ka mo de ya ni mi nya wa gbeji en le ta be kon kaka mi re yo mi aso ohun mi kodo o mi na sonu o yonu mi ton kon pe se apa pe o emi na sona we na so ni bo durun duna pe pe ni me ton ye kodo fi o fi le o iko need ni wa yo ina pe re e do mo e ma le ite a bi o yo e mo kan le mi ni lo lo
1: afian ku
0: o
1: ko gba ngba
0: bo tro o ani an ton do me ra hoji me ho bla re no ma ho mi ber khi wa ni pa mi na ho jo ni ber khi ni ma ho mi o ma na ho ito zo bo e se gbe ni o e do me ti e ko sin fi dun ni ma so ko wo gbere lo wa pe an gbe o no ina inu me ra du sin sin ka te pada lo gbe dali o bi koro fi e so nu numera ho so nu numera ho ni te mera ho na wa na do meji ko ton gbe ko ton ku do fi no ple kan le do fi ne mo ne hu yo bo me bi no ayi no du o je fi ne mo no kan de ba de yo
1: yo kan yo na no wa
0: yo kan yo na no wa e na ku kan mo ko to de ji to bo e ba so ho kan yo ha kan yo so ni me mo ko ton ni e so ni lo te ma wa ku gbe a e wa ku gbe yo e so ni fi ti a kan ni de juro no kan ko lo no huru ho gudu kan ni de juro no kan ko mo no huru ho gudu me de kan ni de ba wa do ni yo e yo mi wo wa pe ni nton di yo mi ha mo kan e so nton ha e mo kan ni mo ledu ah e ma pa cha me le ka gwa pe asan ja asan ji je ji bo mu je ho do ni ji kan me ya be kan me ya be yo e yo yo wi le yo e wa so alian wi asi sa tin bi ju o ne yo bo do iye lo na wi bu ma fo tu di ayo alo khewu e ya bo no kan de tru yo a te fo na no ko kan yo e no go si fi bo no me ji mere a fi ni bo safo e o ta wa fi di yo e ko di kan to me ta wa ko fi di yo la le mi a ko du me yo a te fo na ro ko be hu ma no lo kan mo ko to ma no son ko ti ta juro iko e na no bu e so nu yo mo ko to no yo no yo ma khe ni wa pe ado se ado san me ra ho ro e do san o me ra ho ale anu ngoto maru yesia be khe na so lo kan le ran ro ko kan e ko kaka fi one ni ma do are e ja no ko to fele bo je nko e so na we se fi ko wi ro wo so ko su kan na bo dana bo e mo pa won fi na we ma kwa na we se fi ma kwa e no san ha e ko le so bo le yoro fi ne fo ko le yoro kan na bo le dana bo de ka ka ka ka me ho ro gbe o ku va va mo ko to ko no bi o pe ta me so mo bo be la ko ju gbe to ni be no mo po mo sin ki ti ko le khwaji e lo yoro le do be ji ko jo khoro ni ko mo ni ko to me do ra ken
1: ma do no khu
0: ma do no khu me ma ko yo e ko si jo no do bo bo ko yi yoro gbo sin fi lo ko pa ton ko ku di me ra gbe ndi ka fle o ji wa e do mo e play yo yo ndi yo e a pe ta ku bo e ma so si ko ti re mi ku mo to na o me ji le e lo me di o me di o me ji mi le ko no ho do na do me ti emi ko do ro ba che mi awa na ji do mi na do ka bra ja nli wa na gbe ko do ho be ro pere po ro da do ho be ro mi na do ho aji a do hun emi a do ho hun me na ho itan ejo pe to je na le mo pe ma kan bi ro ba so rure ji de nu mi ba rure ji wa da de rure ji nda be na ho fi on de ro je do nu wa be na ho ngbe ti ro na so se pe te ho se pe te ho itan wa na le a ho ko itan aji be ro be so ro mi ri
1: edule no be fia se na me be sin one pe na se me fenu on we o exact no bo fenu ile o a kan adu ase wi o ase wi o bo kan na che no gbe ji lobo e do a che ni be so bi lan ton be yo e re da jo no do so si jo do a do ko bi lan ton be ko na pe to gege lo a chi mo e to o heku
0: to heku
1: wo to heku bo e je pe de gbon de o ase di so me de o so hu tu de to ase de so me so de agbe to de fo le ai gbe po to o heku pele pafian ku de fobora pe tu ibonada pafian ku ne rodo e ma na ti ma pe ma da tu emi o nu e je bo to o he ku emi na ne a che ne bo e he na o pa che ne bo ku e he to o die he na o pa che ne me bo he na tu kan u peto nu e zikan ni de fobo so huzu peto de fobo so huzu kan ni o e he na to che no fi a se wo yo lo wa de yo a ze wo we o wa de me bo e yin a che be ne yo e ne nu yen daliwe fi e klama amadine kwa maye nwene lu jijewe yo asiyan wa nilo elo ya chewe imba dula me eye zevyo bo so yo ache ene lu lato me edo honho bo hena ifine bo ikpe mɛ ne do fi ne bo na yi san lo itɔ mɛ e o ye tɔ do ye o bo na kutu kan yɔ na bo do ye o itɔ nu a da ma yi lɔ e na lɛ kɔ a da ma yi lɔ e na lɛ kɔ fi a ze wo yɔ adi a ze wo yɔ mɛ o a ze glo gosi n do a ze wo yɔ mɛ o e o a ze glo gosi nuyɛ e ne yi nuyɛ dodo yɔ kan ye do gbe mɛ lɛ e wɛ e san cɛ wɛ e nuyɛ ne lɛ e ti nu mɛ bo ti nu mɛ te n gbe ju tɔ e wɛ sɔn nɔ afi yɔ nɔ dɔ mi ti a ze e hɛn nu gble de bo de n jɔ n jɔ n tɔn. Lo ma u pɛdo tɔɔ kɔn ton ton bi kui bɔn lɛ bi nɔ wa webɔ webɔ ama cɛ ne do mɛne si bɛ yi bɛ dɔ kanli wɛna bloto bɛ yi bɛ huzu ɲɛɲa bo biyɔ pɛsɛ do ɲɛɲa mɛ e wɛsɔn a se a da se wo yɔ bo i da la dɔ nu ɲɛɲa wa mɛ a cɛ tɔnɔ kusi mɛ jiba se wuyɔ nɔ biyɔ mɛ. Eyin nude maale yin gblɛ gansi nu bo a gbɔn a se golo san li ji bo a wa o. Aze wi yo dudo pe ji pe me bo aze egbon fi debo e tro ko na so pe kan e mejole pe bi no e jole we debu no na so lo e ka ti mo gbe ro na fo ni
0: e na ko e fo lo lo yan
1: apon kun e fi aze wo yo san ti awa debo a se klo nu ne bi ki wa bo e ne ro nu pa e ro nu pe no he pe no gbali na bu no he bu no bu no ni
0: ko nu e da ko kan be bi gbin ja bo dodo o nu e me ra ko ti me ti we do mi no mi yo apa mo ko to fa mawe mawe mawe e ka ko le ro ti fi ro po je ho ro wo le go si asun po ti
1: kanji
0: lo kan ni we na nu yo e yi yo kan ni lo po le je we
1: kanji kan ten lo po le je
0: ba ti yo e me ra ko mo lo do ma ku be gbe o be do na nu yo mo ko ton pe yan to ro po je le me ri o le mo ti
1: e na yan le yo e mo do nu e gen na henu ble we ka ra henu ble do kan ni le
0: o kan ni le we ne
1: e gen na yo lo kan ni bo so ru zu kan ni nu e yo kan ni yo nu kan ni ba ile na ru zu kan ni yo bo wa
0: kanji
1: bon kan ni san ti owe na eto gbeto san yi khamiton menu su menu kume e ndo e wezo ndo wa fi ndo ase o menu su menu kume menu veme o jiwe jinjon nu to so ase tonu kume nu ana o koma wa nde bu ni na ti anje gudo to e
0: so nda yi ndo me tin di o wa
1: ni ba ni aje o fi enele e jidin o fi enele nte fi enele man kan si wa nu eru pe eto me dian bon ke klo klo jen bon e ken na fo vi ne jen na fo sin gbe mi chona no fi pezon do menu su menu kume menu ve me uji wa si o tinjon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa han na do wa ta ka ka do ayo kan li bo ku kan li bo ma igbe bo e ko bi oni lo ba han so ya da che ne ma ni lo e ne ka so a husu gbeto na e husu gbeto e husu nu yan ya da si nu e a mo kun je ko do nu me nu yan ya ne husu ne nche ka si nu ne do e na ze nu a be do e mi ko si nu ono ko bi o ku te mi ka o mi ko na gbeto
0: bo
1: nche ka hena yi nu ne si
0: se pesa to
1: a mo kun je ko do nu ne me hun e ti mo hun nde bu de ma si grace as hena nu gba ko bi ko nu yere lo onu e kana gbo po dali ji nu lo lo wa bo hena gbo po dali ji nu me do vi o de ne yo bo ne we ne yo bo ne ku me to ho so ro ho do ya te ka je ma si yo ku de su bo wa nte ka hle do nui ne o hena gbogbo dali jina e hena e na kole e hena pe e so e hena tu kan gbe to san lo tom e wa se wo yo ba si ase globi ku agbon ne o ba ma e khle a ma yo po le yo we ne tali we kan ni du po je khle ne bi ku pe to lu gbe me be ya che e tin joji
0: e ha che me tin joji ba ta nu ne mi du do tin bo ti me to inan gbo bo ko nu ku ndo te yo ko do ti me yo me na ho na won du ro ko ko to ro e wa do ko to bo di dogbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ko gbo ko jo wo do trile do be ji a paru po pe pe pe ko yo jo kan yo ko mi di be na nu yo mo ko to ri su jamu ro me ji nya nya je pe yo ji nu ya so lo do wa mo ko to na ina ha iku so
1: lo ata wa ja e lo gbo gbo be mo ro mi lo mo mi he mi na na ko le ga ne mo na ga gbo ne mo ko le ga ne na idu de ji o de
0: bẹ́ẹ̀ tó náà kò lè ga mọ̀ nǹkan tó ń fìlò pọ̀ ẹ̀ ọ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kó sí rẹ̀.
1: mẹ́tù dá ló gbé bí kó tún lọ nọ̀nà fi wù yà kó kó tó mẹ́ àgùrúzà kárò fún ọ nọ̀nà. àlùkà 96 20 47 47 àló 94 37 28 29 94 37 28 29 ǹdọ̀ 96 20 47 47 allo 94 37 28 29
0: na cambio taro mi ji emiro uyodi bomi ka kendi bo uyodi be nyanya ne uyo ba kana fe pe asombo uyo le awa bo kan ru poji ana
1: mi bo ku donu cambio mi no mi do ndu ko tin bo na ro amo do eno afi bo nu eno cambio ndo meye o pono do hobro nyan klo me de lo nu wa de sali no do nu yemon kun jeme o ewe mi ro ewe no do me di le kon ti bon wi do me ye di yo na don di tan tan bo o do don di yo tu we no ti un ma ka mo kun je ti me ni to me anu do e yin wo yan di yo ti me fini ba do ti yo e yan ti gba na do le ye ti me gbe na me eno do mo je me ifo a nge na se kwe ma e do mo ti me do nu ne o si ko e ko yin ble ble de bo ame nu mi do a ze de kun de bon wa nu da gbe ohun mi he mi a do bo jeke bode de mo wanda gbea e ndo mo po mo hopo hun bode bude mo wanda gbea ase de bude mo wanda gbea ne no kambio ku yoi mo mi ala ase de bude wanda gbe chechere mi amo timeto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de odopo nu amo mi yoko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi ye gbe di yo jet no micro li o lewe ro fi ordinateur di yo ro ton we pin de bo peto de gudo ton bo e de gudo we son bo e lu pe meto se me ma ka fi pon ayo ne ka won tun ro nu mo nkan ton le de
0: e se to
1: o kan bi o ku yoi mo
0: e se to la
1: a che ne me onu ne me bi ku we gosi ase yo e de bo e ti te do ti to e gbe ken na hen to e gbe gba ko to do do won o nu e bro le bi ku inu e lo a se de fo de bo ken na yi we san lo itan bu na yan ye ne si gudu to e bla o do fi de bo e si bla o do tin lo me
0: ere da lo gbesun ko re bo ko nkan bi emi ni o ko temi ka bo de o ta mu o turu mi tole le te ni be ni
1: mo to nu nkan bi o to din ando gbeto e no ni gbeto de si yanya me nu fe me wo be o le te ka de me
0: yo to
1: na no gbeto nu ke gbe le te ka de me yin eyan ko we gbe ko ta ni nkan bi o e za vla gege bo nu de me yo na ti me me nu fe me wo me nu su me nu pe o gege nu nu fe wa nu gbeto me nu fe wa na e be ma juro ndi na wa bon no so dio ton dio karu mu kon ye yo ntona no ve tu ton kakaka ene wa do kan yin adu kiki wa ena je yin adu to ni gbon gbe me sin nble bi paaji en to ve tu ton to su men kun one ena je yin adu to ni gbon bo pa kweji ena je yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbe tonu ve o tu ton gbe tonu su men kun me be lo yin aton liwe yo e mi an do le dede mi na po kun ka yin le de o yan do sin le e de bi na we yan se bo na so ene da yi we ma to tin de ti lo mi we ti o na tin ase pa we ton me de o nu fe o tu ton be si te bo bo to ko ye ko igbe bo na ibado ma tin ne ka blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to yin ko nu a ko igbe ya jo nu a to e de so to bi we a jo ti do ji o fe na we goton we nu ayi nu atode ku bo mene si yan to sin na banwe de yo kwede na ya sito e a ken kwetu e so bo ken gbele we na do nu do yabo de su ta won me do yabo nu me yo we no ti ya we me site bo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo me e we no di do ku do we cho me do na no di do ku do
0: gbogbo yo be
1: amu we mi ma nu ye mi ma do a ne ndo eyin ndo e pacha me de bonu me ma do mo je me alo me on da tin pa do de hena yo kan ma ndo me do yabonu me bodo yabodu me yo me on de suwe no je ya diji we cho me do yabo na no aji ya kan ji ko nu ado yabonu me ku de suwe na aji ya we nko do tin do ko nu a ko enu mi ne on gbe ya gbe ya cho ntu abi wa do wa bo je me de sin ya gbe ya ti aso tu e de kon a ku de suwe na be ya we amu ku je ko do nu mi a lo me do bo nyanya le mo no do nu gbeto le yo amu on bo yin de so jino no bo ji mo do ma so nu me de bo edo e na ole so nu me de be do be mo ali e mo nu gbeto si yan do le bo ne me on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vi bi o amu ku je ko do no be yin do puta ka yan no do ro fi e tin bo ta ka yan no ho amu ro ndi no no to nda gbede ro fi ne gbede a bo me o kan no fine kaka chon ku gbeto na suo e da mo do nu e mi de suno wa do pe mi ton be bi pla wa do mi e ma sin ho ana bi ondu choboku chogo to ton la be na de do yonu choboku e do le de me a le de yin e a wo nu e blo me o hen na do yin we so li yin we blo le nsin me bi na di kasi me bi a honi le gbeto bi ro honi a kwe ro honi a fo ro honi e nu da pe bi ku ro honi e
0: lo ken bo fo bo ko to a
1: ton e ma na po de o ton o wo nu ai do kanu de bo je tuntun to kudu je dai kudu awon nu kan kudu gun
0: aro e kudu tata o chunu ra
1: kudu nu ra kudu ene to sa pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo me nu su me nu me me nu fe an me o me nu fe me o ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa hweji o ndo nu mi do ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kana ka ya pa ja tu tu an asito an men ndo asito an kha me edo le de me le de ka le dakpidia le asito do de me dakpidia flafo asito so mde timbuna so puna so wan ni khatio e ti bodo mo mi do bonu me ne kumbe wi asan pumbo ikwa asito ran so uzu kokoro de gbode e ne sin le weye du sanje alo mo je me tia e so adoguri ton e mo khobe sa toguri ton asin le we so uzu boto le du ne le teka ile ne o e kan ile dia e le jole dia asito e da se li tin gbeju be mo ro meye da se li bunu he menu pri yo ba ndo tokun bo yin tokun na ti mo anan e na yin tokun na dai bo e do mayen me be wa ni asi wi yo be chenu he pri ti li ho amon ro tokun de suno na ti aje kudo ji aje kudo fo do ji kakaka bo bo kudo bi do ken ji bo pon ye ne o bi o pesan to e me o nu da pe le bi na huzu nyanya nu e nyanya le bi na huzu da pe nu e gbeto ni gbeto si yin ado ino ken da pe di bua fia nu wa do gbeto le o le debu de menu gbeto be ando nu nyanya e wa tin ton fo tuti ton su nu kuti me bo mburu nu ye ni ti yo le de wa ndo di me o e le de a lo o menu fe me wu menu su menu kume e ji we ni ado ni le bi ku ijijo mi da ki me ni me le o da pon fi we da pon fi anu sa we a e ye nu sa ba we de to ku de su nu pombo ndia na blubu na sa nu ku babo we site bo dia na blubu blubu fo ban dia do to ni do fine mo ablo ni ni do fine bo e ye masa sa nu ave do ye masa ye ton abunu ye ye ande na do tagba do nu ku ndia na wo tagba do nu ku ye masa ye ton o
0: ya
1: sa tu ave do a e glo ye ta e na gba gba do pa file fo jijan ade e son bo ko je tokun gbe dia medio sin menu de kan gbe nu wezo je tokun do gbe dia medio nu he gbe wọ́n náà sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ajẹ́ tọkùn kúlẹ̀
0: ọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà
1: òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ ọ̀nà òwúrọ̀ wenu akajo wire do wenu enu ene do na wa meriji etun wa kwenu ntoro na sumen ku wenu me ase tori na todu wetun wa ba ojo wire do beja so gbe wa so ipata won mi na imo na e wo so gbe toro kura yo iru na kije gbe to pupun ni anika ro gbugbo mi e nu e ro gbugbo mi e fi teka gosi fi yo ne nem ka blugben bo ho glo nu ne nem ka blugben bo nu ene o ma so poli ho mi ya tin nu do pesan to meni bona do alili o mi pon bo ho glo nu bo me ro ti atunu ele alili o mi pon ba mu ko do safun do gbesan to me ba su pasipo na fi eme asipa su po na fe me e na so me de su ton mo yan na wa bo isami hon mi o e no me gudu po bo ho ho pe me fi ton me gudu bo yan na ton me
0: e da ra chat mi ten pe ju ton bo ndu gbe ro po mi ton mo je me e mi na turu mi tole mi me ka me lu ro to jile to pe ni bo ra me ji o di de mi ko tun gbe yo me ra ho ra pa so mi ndi ndi kan bi e mo na do be sin ton na we na do mi me e me lu ro to ji tile ro me ji fla po ro yo e mi do khudi khudi ro ra pa bi a sin ko no a pa ko mi do khudi o ya pa tete ho mi te mi do lo na kan bi me ra ho mi he mi a ho wa lu ka mi to ye o kun kun po gba kun po kan da ton gba kun sur Jacques-Evro 21, 31, 45, 32. Il y a un mais à Cambio, il y a un cambio, il y a un cambio, il
2: y a un cambio,
0: il y a un cambio,
2: il
0: y a un cambio,
2: il
0: y
1: a un
2: cambio,
1: il
2: y a un cambio, il y a
1: un cambio,
2: la tienne de gars. T'as foutu bien, ils ont dit.
0: 96, 20, 47, 47. Ouigo, et où au mouvement, 94, 37, 28, 29. On a le cas où il dit que la rodine, nous courons, il y a des pour mine, on est qu'à cambier de l'info ou rogol guine, mais on dit.
1: On a assez si nous courons, on a un assistant. N'a tout que nous tournons, mais tolérément, on y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il
3: y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a une sorte où il y a
1: ye mawe azesi ye nele o yiro muzen kaka bevejere do e ye biyo gbezantu o meyo ye na huzu handicap obona biyo gbezantu o me
0: ncha kondide sou la ho
1: ncha kondide sou la ho an site boy mon do fiene akwe igbeyo achide mi tonatun bena mon ku je mi wo yon lo bonu imo ame jitu e mayo so anayi azanton gbe anayi so do na do kaka bo nu edan bo ye jena do bubu e alonu o kosi ko gbo ebi ku iwa ilo cho awa fun amon kunje me hun na do mi do dapato bi nipa itutu ye ma wele bide nu yin ale bide ma o gbedo to ka da mi so imo a e da tin po kan ko ma po le po bo nu e a tin po kan ko wa gbe mi fie bi do me de ma fe do ro me jere azima ta gba du nu gbe hun no hu ipo gbe o me mi de yo mi ma no ablu me do gbe o me o e wo so bo eno so ena ablu donu mi damlo eno le a eno ya sai hun hun abuno ana wa mun do no mi tun re no fun mi o eno fun mi mo da yi hun no we si sanu bo bunu bo nu kun to eno te bo nu atun nu inu yanyan yi bo tun nu inu dagbe e po ebi o amasero kolia o ena di dawo do ta pe de we a do ko kra li le bi we mo a akose ti si to ran sa kwa mo ti a e po ebi e po gisi do gbe menu ya le bi kwido gbe o me ma o ka jo mi to so inu a
0: toro mi tole mi khemi amba kan si a o kun kun po gban kun po kara ton gban kun ko yo vo ro 21 31 45 32 e po no ku ye de mi khemi a kan bi ta na ba ko no mi khodo e me di wa kan no me tiru kan no to no mi sia
2: Nemi
0: di gbo mera ko ti
2: da lo gbo mi ku di go
1: o
2: ogun de mi zon de
1: o
2: e ga mi lo sama ko ni ro mi ko bu mo do gbe mi
1: ganji
2: e mi sa si ve vran ta ni to ko mi ton se
1: eh
2: no gbo mi ku di do gbe ta ki ni bon mo ro a ku du ore ki a fo ero gbe ku tun ko
1: ganji
2: amo ne jan
1: allo
0: ni jan bi o mi o do gbe ja
1: allo
2: jan bi o mi ni no
1: ganji
2: ora ti mi daga
1: ami ami
2: ora ti mi daga
1: ami
2: eh na ki an ba
1: eh
0: o Oh, minale drenu wa pe pe de tinu.
1: Mm. Oh, mi fo emission me gege no aje yo bi jiro ah. Da mi makatun fi ehuri so anon enye de so ogodo me.
0: Mhm.
1: Me ro biba mi e me on ku kwa lu kan che de so e na ogun ma yo ro kan ji fi bure le mi fo nu di on. Me ren na ku 96 20 47 47 96 20 47 47 94 37 28 29 94 37 28 29 men ku kwa lu kan e debo yan ke dobe
0: e le bo mi o na ke do me gbe me diyan me re kanu me che ru kanu o to nu esia mi do me ro ko si le lo lu le kan bi o me ra ko ran yo kan ji do me ra ko so ko ri do ti lo mi a do en ka mo ji ko mo nkan do me ra ko mi a ken do a ji jo e si san le te ngbe ju le lo bo gbe gbe nu me yi ji jo e ka si san le lo gbe yun nu me yi ra su pa si po pa ku ya ma ya su pa si po pa ku ya gbe to pa mi le yo ne mi si wa gbon ba fa ni gbe mi fitan mi mo ne mi ka si wa gbe lo gbe o evan kun do mi do me ji ro tutu me lo gbe to ro na no tan tan ho ne mi ka mo ji ho ro gede we a pa mo nkan ton ku mi a mo me ji ndo mi gbe do na do me ya ko ni te pon lo do ho mo nkan ton mi diyan e na we do mi mera ho ina ru na le kri ho ko mon ko to te ngbe jo ro po mi ton mi na mo wi me me lu tru mi e fon di ma no ji kan lu mi ton o ve ko de me fi mi de ko lian ale lo mera ho ru nu wa sin fu von ti on ale to ha di bagban ri ho mera fa sin po no ho go ku ko to mi do ya bi nu pro me go to mi do lu na don tru mi tole mi se do e bun mi ni jago sin ho ye me
1: nu pro me ndu bu na don tu bi to si le we no me ji e ma se bu so do wa to me do kun we go ton e kon so me bi wa e na do homo nko ton bo azemo nko egudo to ye yanyan mo nko lewe egudo to bo ya dunu etin ba mo a ma site ba igro nu e no fa lo aye me home ka fonte yo mi e an kon si me go aye ho to me fonte yo a site an igro nu e an do ye bi do aye ton ni note
0: e re me ti to pa turu mi to kon ton ta do mi do me ji ai mi ton ni note na do mi do me ji me ra ko si an lo kan die me ra ko do me ji o 96 20 47 47 96 20 47 47 94 37 28 29 94 37 28 29 en de bundo me jina le akan bi din kakabo ve go bena khuran mi mo ati hon do pro pometon mi ro toji o ka se nu wa me ra khoto ni ro ma ji ta e forisio e ro borisa ni ro mo buna sa tanto gu ase foton gu mi ale kho